0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلایدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیک جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلارنین انگ یاخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.